0: You are listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
1: Te au whaamalosi mo I tātou mō lēnei vaiaso. Encouragement for the week.
2: Ia o le whaamalosi fo I lēnei mō le whai unga o lēnei vaiaso. Le a maua mai le tūsia whata oto lona mata upu e sifulu male lima. A lona whai upu mua mua. O le tali file mu. E le liu e se ina ai le ita, a o le upu whaati ngā e tupu ai le ita. Ia e tali tonu, tātou te I oe uma, ma a mene le neia o a onga mai le a fionga le a tua. A wā ua fia ea ni misa, ma ni vevesi, ma ni tawa I misanga, ai mai se lava I le vā uru ngā lii, ona o le nei mea upu whaati ngā. Ia e whaamali e atu lava tina, a e tali tonu e ta a tele tele le nei tūlanga, I le tau I tūpā, whaata I ta inga, a whai e mā nava mai le ta mā, o loo tumu I le le lava, e whai atu se fesili, a e saulau tali e wha sa e a, o le a le mea o le a oso ane, nā o le loto I ta lava, O le isi tūlanga māsani. O le tamā ua a mata o naita. A o oe ua le mapu o na vane vane mai pea. Ina ia faa atili ita le tamā. O lea tala faa ti ngā. Ma lea faa ono ono. Se ia o lava ina le la vae le tamā ona ono sae. Ia tamā. Ile o faa pea o faa yatu nei. A mea o se mea te taulo tātou feita. Ona o tina o loo mafu ai, e le ai. Ia mana tua, o ta ua lava ta te pule aina o ta loto. O le tūlanga le na o lea e faa longo so o ai, o e faa pea, wala lo faa oso oso mai. Pe a fai e te toa ta mai, ma o o lo lima I le tina. Fai mai lea fionga lea tua, e mafai ona e ita, ai